0: Мене шушундий матур Жорбулде. Є Ільміра Гальфанова, Рафіль Жалялів, Сізгеде Ашотама Дуслархем, Бужір, Кендео Манда, Булвар Радіо Сенде, музикаль прем'єра Булара, Йонгар Яща.
1: Ну, нишек тебе этим, ну, ночер, брэнни сик тэ ночер зит, эти булмы бит нинам натура да, хоть бит матур жира е.
0: Шадама дослар сизгэдэ, фикрлэргэзны язлык
1: дэлгэдэ. Толшлар туру килэ.
0: Эйе, 8-9-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
2: Балык бистесі 104.9 FM.